0: FM и на Съмек Евмек.
1: Едвард Григ, Ларайн квартет, Сол минор, опус Ксан Йот. Катаруме Емерсон квартета.